တော်ဘဂဏိအရိယသာရိယသာတော်နာမည်သာသူအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုတ္တနိဒိတာအာအာရိသန္တရာဒနာသာရမဘုရားသီလသမေနဘုဇိမဟာရတိနာဗမာရိသာတော်ဘဂဏိအရိယသာရိယသာတော်နာမည်သာသူ